0: 音乐拿上了。看电影
1: 听到歌的
2: 马冬梅，
3: 什么冬梅啊？
2: 马冬梅啊，
3: 马什么梅啊？
2: 行，大爷你先凉会儿吧啊。
3: 好嘞。
0: 学交流，
1: 学了俄罗斯的语言，
0: 光影饱和。
4: 音乐可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来张天龙老师给大家教一首优美的歌曲。
5: Музыка из ядна тихым яхши ихбадлаш имканидиги эгі қылыду. Алдараш тұрмыштын хатыр жәмлік вәтәсәлі тапқызыду. Бұярды көпчілік білән музыкінің гүзәлдігідін таң бәрман болалығалықымдын интайын құрсан мән. Әмділікті жаңтия ломалым көпчілікке интайын еқымлық бір нақшы өгітіп қойыды.
6: Көвей, омын жинтен ау шешіді көчі шы байян.
7: 多热烈的白羊，多善良的抽象，抽象掩盖欲望，却又欲盖弥彰。我要嚣张，嚣张到失去形状。青春一记荒唐，依然学着疯狂，这声色太张扬，这欢愉太理想，先熄灭心跳才能拥抱。

0: 乐抹上了。看电影听到歌的
1: 马冬梅，
2: 什么冬梅啊？
1: 马冬梅啊？
2: 马什么梅啊？
1: 行，大爷你先凉快吧啊。
2: 好嘞。
0: 学交流，学的얼마시도시기네시光影宝盒。
3: 音乐可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来张天龙老师给大家教一首优美的歌曲。
4: Музыка из ядна техами яхшиш падлаш имканидиги иги қылыду. Алдараш тұрмыштын хатыр жәмлік ва тәсәлі тап қызыду. Бұярды көпчілік білән музыкінің гүзәлдігідін тәң бәрман бұл алығалықымдын ең тайын құрсан мән. Әнділікті жаңтия лоумалым көпчілікке ең тайын еқымлық бір нақшу бетіп қойыды.
5: 各位，我们今天要学习的歌曲是《白羊》。
6: 多热烈的白羊，多善良的抽象，抽象掩盖欲望，却又欲盖弥彰。我要嚣张，嚣张到失去形状。青春一记荒唐，依然学着疯狂，这声色太张扬，这欢愉太理想，先熄灭心跳才能拥抱。